Ebeda twedi amponya kwase se woma adepa achia yin. Ehwe enana ene ye 30th May. Memenda etwato ewo afi 2026 mu ene. Enumsa awurade ede etwa onyame ebesa de atoa so. Ante Christ me evangelism team. Yasama ye kache twedi amponya kupon se na sinka awurade. And tontum enka awurade esanse twedi amponyame aye bipa. Sister Ubu and Compo Shua Shisha Busumi Ashasia Bapim Sabriya. And Yama Bibre si but Euradi Adum ene the humo brunti. Sister Minumi no Eda Sotia Tetramada Bodium. Emoja Edi Yemu Efrisania ya denasia bema uchedi amponyanko ponano pay. Every swan you be a humano de ama na what radia se. Na what the radi dia man wo busumi mu. Sanse memenda etwa to aye 30th May ye shia wo busumi mu eni de ye de na se ma wo twedi amponyankopon se de nyame woni adi ni ye beda wase eni adom e beda wase jodi ni shira de ni kamfu de no anopa ye ma odi ni so twedi amponyankopon juda busakum jata anopa ye shira wo Anope ye maudi ni so. Yase me evangelism team yesem nyina ne sa na sin kan wa urade. Yasem se entontum kan twedi ampo nyankopon. Yasem se urade woni ye edini ye nti na sin kan. Anope ye shira o kan fu di no. Enu anuma omo adehye eda keteso ye mamu yakọ.

0: Lo kandara bali andoro bole shandara ba. Awurade nyira o. Odi ni bebi a o kasa firi.
1: Kasa a fra na mi anda mi kasa si.
0: Kasa nyankuma. Kasa nyankuma se nyami nyira mu nyina.
1: Kasa mi so ni ba ku se nyami
0: enyi. Ah, tonyom tonyom pa, tonyom ema me.
1: Na na te ya mi hu dia.